Igram je bakal zvajbur, i čavan hirar. Čune bakudaj, Azerbajdžan radio daj lezgič alal gunuk dih je bakal zvar. Či gunuk, heftedin islein ve erbej gara, seahat din cikaydan zuraz, Azersat pekinaj radio az inter dalgada, www.aztv canlu internet saytina radio int cinay efir zagatsılar.